0: Nuž, dámy a pánové, měli bychom být spojeni, Simonka tady jest, jak koukám, ale Roberta ještě nevidím, tak nevím, co se to tady děje. Simonko, hezký večer, hola, hola.
1: Haló, haló, hola, hola, pěkný večer, buenos días, buenos tardes.
0: Buenos noches, no, a tak všechno.
1: Všetko dokopy, všetko, no. Bueno. Takže, dobre, no, ideme sa vrhnúť. No, Robert, že chce len počúvať a že trošku nejaké len otázky a tak, že on moc tomu nejako, že moc tomu nechápe, že čo to, o čom to je vlastne ten milenializmus, ale že sa chce pripojiť, že sa chce spojiť a teda, že chce byť ako vo vysielaní, lebo že ho to zaujíma, akože táto téma. Takže dobre, no, lebo neviem, ja som mu poslala, ja počkaj, ty si ale nedal na Odyssey tú poslednú reláciu, vieš, aha. No, takže ťa musím trošku one sprdnúť. No, takže tak, to nevadí, no, však potom tu môžeš dať nejako dve dokopy, hej, však to nevadí. No, no sú to ťažké témy, ja viem, no. A vychádzajú aj nové štúdia, samozrejme, čo sa týka ako toho štúdia, áno, odkiaľ vlastne čerpám informácie a sú stále nové a nové štúdia. No dobre, takže ideme na tú tretiu časť. Naposledy sme, myslím, že som teda skončila. Skončila som teda v sekcii, akože, čo je to vlastne Kingdom. Áno, teda vlastne som to zhrnula do toho jedného celku, že teda milenializmus v podstate je vymyslený. Je na to zase tiež ako nová štúdia, inak. Je v podstate ako teda, čo sú, samozrejme všetko je z histórie a čo sa týka zrannej histórie miléniovho vyučovania, ale to môžeme povedať neskôr samozrejme, pretože chcem dokončiť vlastne toto štúdium a vlastne pod tým štúdiom sú teda samozrejme odkazy a samozrejme nové, teda kto čo, ako kto hovorí vlastne z histórie, áno, teda jak by som povedala, sú na to dôkazy aj samozrejme, áno, že teda, že o čom to je presne, hej, že to sú není nejaké, teda nie, že vymyslené to je, ale že teda, že ako o čom to je presne. Áno, že teda vlastne chytajú, tento systém chytá tých ľudí do svojich osídiel a svojich takých hlúpých týchto všelijakých, ale aj organizácií samozrejme, ale aj samozrejme všelijakých týchto narratívov, by som povedala. No, takže toto môžem potom tiež, čo sa týka tejto histórie, tej ranej histórie, o čom je vlastne miléniové vyučovanie, to môžem potom neskôr povedať. Áno, len ako by som to spomenula, že teda, že niečo také existuje. Áno, a teda, čo som aj teda naposledy hovorila, že teda je to stav mysle. Ono je to vlastne, akože ten milenializmus v podstate je Božie kráľovstvo a je to stav mysle. Áno. Takže asi tak. Potom som samozrejme spomenula, že o čom je svet. Svet je teda kosmos. Áno, čo si vlastne, tiež mnohí myslia, že kosmos je ako teda niečo vyššie v nebi, akože, alebo nad nebom, ale pritom svet to je svet. Kosmos je svet. Áno, teda čo znamená vlastne usporiadanie, a teda, že nejakú dekoráciu ako sveta, ako takého. A je to teda aj ústava, poriadok, vláda, systém, spoločnosť, áno. A znamená to tiež, teda znamená tiež teda svet, ale často je lepšie slovo a pochopenie spoločnosť, čo sa týka sveta. Áno, čo som teda aj hovorila, že aj v španielčine to tiež je takto podobne. Môžeme ísť ďalej, teda, čo sa týka svet je tiež teda, čo znamená obývaná zem, svet, áno. Je to teda zapísané tiež akože v Biblii v Lukášovi. A diabol, ktorý ho vzal na vysokú horu, mu v okamihu ukázal všetky kráľovstva sveta. Áno. V slovníku biblickej symboliky sa uvádza, že Božie kráľovstvo je Božia vláda nad zemou. Hoci Božie kráľovstvo je na zemi od svojho vzniku na Sinaj, nebude plne fungovať v súlade s Božou vôľou, kým kráľ nepríde vládnuť svojmu ľudu. V tomto čase je kráľovstvo vážne rozdelené, pretože násilní uzurpátori obliehajú tých, ktorí sa snažia udržať Božie slovo neporušené. Preto kresťania, keď hovoria o Božom kráľovstve, zvyčajne používajú tento výraz, keď hovoria o spojenom kráľovstve pod Kristom, Jahšuo. Áno. Takže vidíme tu samozrejme, že, teda, že je to v podstate teda Božie kráľovstvo, hej, a oni to zamieňajú, vlastne tí milenialisti to zamieňajú, akože to je milénium. Áno. Áno, samozrejme som hovorila aj o tom tisícročnom kráľovstve, že teda ono vlastne prebieha a je to teda stav v mysle. Áno, ale ešte ako není tu, je to prebieha, ale ešte ako není tu. Áno, pretože tí ľudia nie sú ešte ako keby prebudení. Áno, do toho stavu ako Božieho kráľovstva. Potom je tu samozrejme, mnohí hovoria, že to bude ako nebeské kráľovstvo, ale nebeské kráľovstvo nie, pretože to má byť na zemi. Ale kráľovstvo nebeské je pánstvom Boha. Áno, tam je to hore. Jedinečný výraz kráľovstvo nebeské sa vyskytuje iba v Matúšovi a v ostatných evanjeliách je prekladaný ako Božie kráľovstvo. Keďže ide o paralelné pasáže, je zrejme, že sú identické. Biblia jasne učí, že Božie kráľovstvo je tu na zemi a nie na nebesiach. Takže tak. Ona, tak, jak som hovorila teraz, že to je tu na zemi. Kráľovstvo existuje, keď existuje král, územie a poddaný. Preto, keďže náš král je Ježiš Kristus, áno, ktorý existoval, a ono je to ale, jak som to aj x razy hovoril, že ono je to stav vedomia, teda stav mysle. Áno, a on v podstate existuje, pretože tu bol a nechal posolstvo. Áno. A prišiel naplniť zákon, nie zrušiť. A vlastní zem a je nasledovaný svojimi poddanými tu na zemi. Jeho kráľovstvo je momentálne s nami. Milenialisti zjavne úplne nechápu, čo kráľovstvo vlastne je. Mnohí z nich veria, že je to niečo budúce a fyzické miesto alebo územie. Áno. Je dôležité začať uvažovať a chápať, že kráľovstvo je vláda, nie ríša alebo územie. Áno, takže je to ako vláda, samozrejme, ako som povorila, stav mysle. A ako je to aj tu uvádzané, áno, a je to z logického hľadiska, že je to stav mysle. Možno je pravda, že slovami Bože kráľovstvo náš Ježiš Kristus nemyslí ani tak svojich učeníkov, či už jednotlivcov, alebo ako kolektívne telo, ale niečo, čo príjmajú, alebo stav, do ktorého vstupujú. Áno, teda ten stav mysle. Zároveň celá história rastu myšlienky kráľovstva prirodzene viedla k viere, že Božie kráľovstvo, o ktorom učil Kristus, sa prejaví a naplní v spoločnosti. Áno. Teda kozmos. Áno. Mnohé tajomstvá kráľovstva boli naplnené, ale ešte neboli naplnené úplne. Áno. Jeho kráľovstvo je viditeľné, zastúpené v jeho povolanom ľude. A ľud je kráľovstvom nebeským, pokiaľ sme už prišli a pripravujeme sa na kráľovstvo, aké má prísť v plnej sláve. Eklesia, teda církev, ale církev znamená eklesia a po správnosti má byť eklesia, a nie církev. Je telo ľudí, ktorí žijú v podmienkach, na ktorých boli povolaní. Je to stav mysle. Znamená to, že Kristus vládne a keď odpoviete na výzvu, ste zahrnutí do jeho vlády. Nie v budúcnosti, ale teraz. Ak poslúchate evanjelium a kráčate po ceste. Teda po ceste Božej. Je správne slovo kráľovstvo, hej, alebo teda kráľovstvo Božie. Učí písmo o Božom kráľovstve. Áno, kráľovstvo je fyzické miesto s fyzickými hranicami, miesto, národ a podobne. Avšak kráľovská moc nie je fyzická. Je to podmienka, koncept a stav mysle. Keby Ježiš naozaj, ono je to ako v duchovnom ponímaní. Áno, to treba pochopiť toto. Je to v duchovnom ponímaní. Ten stav mysle, áno, je to v duchovnom ponímaní. A môžeme si potom povedať niekedy aj, čo je to vedomie. Áno, ono vedomie vlastne nedá sa určiť presnejšie. Hej, čo je teda ľudské vedomie. Ako z filozofického hľadiska, je na to, ako hovorím, že čo je teda ľudské vedomie, ale není to úplne až tak definovaná, taká tá definícia, úplná tá konečná definícia. Hej, lebo to sa nedá určiť presne. Keby Ježiš naozaj teda učil o kráľovstve, určite by nepovedal, že prichádza bez pozorovania. Kráľovstva sú fyzické, pozorovateľné a hmatateľné. Avšak kráľovstvo nie je fyzické ani pozorovateľné. Skôr je to koncept, podmienka, stav bytia. Hebrejské slova, ktoré sa zvyčajne prekladajú ako kráľovstvo, sú napríklad Malkút, čo znamená kráľovská rodina, kráľovská moc, vláda, pánstvo a súvisiace. Áno, až tu podotknem tiež, že teda stav bytia, teda ten človek musí byť ako živá bytosť a teraz, hej, božská živá bytosť, áno. A žiadny občan, áno, nič. Áno, čo sa týka tohto systému. Ale to si potom ešte aj s Robertom môžeme zase niekedy spraviť reláciu zase znova novšie, čo sú novšie poznatky ohľadne teda živej bytosti, teda živého človeka. Mamlakach, hej, to znamená ďalej, čo je ako kráľovstvo, hej, je to mamlakach, hej, čo znamená panstvo, vláda, suverenita. Áno. Preklady mal byť vláda alebo kráľovstvo. Fráza Bože kráľovstvo sa v Novom zákone objavuje 70 krát až. Neobjavuje sa v Starom zákone. To ďalej ukazuje, že Bože kráľovstvo nie je kus nehnuteľnosti, ale stav a duševný stav. Áno, teda duchovný stav, teda duševný stav. V Novom zákone je král v gréčtine, ako je basil, jois, kráľovstvo je basileia. A správne znamená kráľovstvo. Alebo vládu, nie kráľovstvo. A netreba si to mieriť so skutočným kráľovstvom, ale skôr s právom alebo autoritou vládnuť nad kráľovstvom. Kráľovská moc a dôstojnosť udelená kresťanským Izraelitom, vládnucím s Kristom. Tým, že žijú podľa neho. A teda podľa jeho zákonov, čo teda zanechal, áno, Kristus, jeho zákony. A teda jeho učenie. Keď sa pozriete na slovo basileia, všimnime si, že má koncovku príponu ia. Grécke slovo s príponou ia zvyčajne označujú stav bytia. Stav, ako v anglických slovách napríklad abstencia, amnézia, mánia, potom je tu nespavosť, eufória, fóbia a podobne. Inými slovami, basileia je stav alebo situácia vlády kráľa a v širšom zmysle naznačuje aj počet ľudí zapojených do tejto vlády. Takže kráľovstvo alebo vláda ako podmienka a nie fyzická sféra označuje kvalifikáciu v mysliach národa. Jeho hranice sa nemerajú fyzickými hranicami, ale vierou v mysle a srdcia jeho ľudu. Takže žiadne hranice neexistujú. Áno, teda ako fyzické hranice, teda žiadne hranice. Ale je to viera, stav bytia, viera v mysle a srdcia jeho ľudu. Jeho kráľovská moc existuje všade tam, kde jeho ľud uctieva ako kráľa. Zase podotknem, hej, v minulosti vlastne hranice neexistovali. Áno. Keď by sme zašli do histórie zhruba pred nejakými 500 rokmi, tak žiadne hranice neexistovali. Áno, takisto ľudia nemali žiadne papiere, nemali žiadne pasy, ani občianske preukazy, áno, pretože neboli ani občania. Áno. Basileia, prípona IA, znamená vládnuť, nie kráľovstvo. Keď čítate slovo Božie kráľovstvo v King James, teda v anglickej Biblii, malo by to byť preložené ako Božia vláda, Kristova vláda ustanovená Bohom. Alebo Božie kráľovstvo. Hej. Tí, ktorí príjmu a nasledujú vládu, kráľovskú vládu Ježiša Krista, sú doslova súčasťou jeho vlády, teda jeho basileia. nie sú len vo vláde, v skutočnosti stelesňujú vládu Mesiáša. Sú duchovnými kameňmi, stavebnými blokmi duchovného Božieho chrámu a sú novým Jeruzalemom. Takže to, čo je v anglickej Biblii nazýva Božie kráľovstvo, je v skutočnosti teda Božia vláda. V novom zmluvnom veku kráľovská vláda označuje skutočnosť, že Kristus vládne a že sme zahrnutí do jeho vlády. Jeho vláda sa nevzťahuje na nehnuteľnosti ani územie. Celý svet je jeho územie. Áno. Kristova vláda neprišla pozorovaním, fyzickým dodržiavaním, skôr to prišlo ako duchovný stav v srdciach a mysliach tých, ktorí v neho verili. To je jeho kráľovská moc. Existuje, on je náš vládnúci kráľ. Práve teraz. Existuje, on vládne, odkedy nastúpil na svoj trón. Ako je zaznamenané v Matúšovi 28. kapitole 18. verši a skutkoch apoštolov. Kráľovstvo je jadrom poverenia, ktoré Boh dal Adamovi. Jemu udelená vláda nad všetkým živočíšnym životom na zemi. Z Genesis 1 až 26. Je mu povedané, že má mať mnoho detí, aby podmanil zem a prevzal nad ňou vládu. Dostáva kontrolu nad všetkými rastlinným životom a opäť nad každým zvieraťom na zemi. Stručne povedané, Adam má vládnuť celému svetu ako podriadený kráľ pod Bohom. Pravý kráľ nad všetkým. Má rozšíriť Božú moc mimo hranic rajskej záhrady, aby sa rozvetvila až do najvzdialenejších kútov stvorenia. Rastie ako horčičné semienko. Áno, tak je to opísané aj v Biblii. Má to byť ako horčičné semienko, ktoré rastie. S povolaním Abrahama v Genesis 12 vidíme obnovený záväzok Boha vládnu celému svetu prostredníctvom svojich zvolených prostriedkov. Tento raz nie len cez jedného človeka, Adama, ale cez kráľov, ktorí budú vládnuť veľkému národu, teda Izraela. Áno? Boh by Abrahama hojne požehnal a urobil z neho cez jeho potomkov veľký národ, ktorý Boh požehná, aby oni nemohli byť požehnaním pre všetky rodiny zeme. V Genesis napríklad, 17. kapitole, je mandát dominia pôvodne daný Adamovi, obnovený s Abrahamom, teraz nazývaný Abraham. S abrahamovským sľubom je pripravená pôda pre budúcu úlohu Izraela ako Božieho nového syna. Izrael bude prostredníctvom svojich kráľov požehnaním pre všetky národy. Keďže Božia vláda sa rozprestiera po celej zemi, Izrael je spasený v exode, áno, aby sa stal kráľovstvom kňazov a svätým národom. A dostal úlohu šíriť Božú slávu do každého kúta planéty, teda zeme. Ako hovorí Izaiáš, Izrael má byť svetlom pre národy. Tak všetko je zaznamenané, áno, v Izaiášovi 42. kapitole, áno, a v 60. kapitole. V zmysle jasného majáka umiestneného na hore, ktorý ukazuje národom cestu spásy, cestu k Sionu. Je to aj, samozrejme, Izaiáš o tom hlavne hovorí, a potom je to aj v Micheášovi. Takže, čo to je teda, presne teda tá fráza kráľovsko nebeské? Matúš napríklad hovorí, a Ján Krstiteľ hovorí, kajajte sa, lebo kráľovstvo nebeské je blízko a približilo sa. Správne preložené by malo znieť, lebo vláda alebo kráľovstvo sa blíži. Ak kráľovstvo príde neskôr, prišlo je potom na dosah. Áno, máme tu napríklad, čo znamená, hej, že treba egizo, čo znamená blízko, pripravené. Áno, je to sa teraz hebrejčiny. Používa sa tu dokonca až 43 krát a každé použitie ukazuje, že blízko nie je ďaleko. Matúšovi 21. kapitole priblížili sa a ako k Jeruzalému. Čas ovocia, hej, to sú také príklady. Áno, že to je teda, že to není ďaleko, teda, že sa to blíži. A čo je kráľovstvo neba? Bolo to po ruke, znamená prítomný, je to blízko, znamená to medzi nimi. Bože kráľovstvo spočíva v tom, že ho príjmeme ako Boha a jeho syna, ako nášho kráľa. Matúšovi máme tiež hovorené, odvtedy Ježiš začal kázať a hovoriť, kajaj sa, myslí inak, za kráľovstvo nebeské. A to znamená, že keď sa má niekto kajať, hej, Ježiš to myslel ako Má sa to mysliť ako mysli inak. Má si zmeniť mysel. Áno, mysli teda inak. Za kráľovstvo nebeské. A je na dosah. Ježiš potom volá svojich prvých učeníkov, Petra, Andreja, Jakuba a Jana, synov Zebedea. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, v zhromažďovacích sálach, hej, a kázal evanjelium kráľovstva, ohlasujúc dobrú správu o vláde a liečil všetky druhy chorôb a chorôb medzi ľuďmi. Volal svoj ľud zo slepoty tohto sveta prostredníctvom posolstva, že kráľovstvo prišlo a od dôsledku viery, že to je on. Ich srdcia a mysle ich priviedli do stavu byť živým kameňom počas jeho vlády a pod jeho kráľovstvom. Môžeš byť vo svete, ale nie zo sveta, alebo v stave vládnuť zlým silám tohto svetového systému, ako kosmos. Áno, teda tohto sveta, teda kosmos. Keď ste v stave kráľovania s Ježišom Kristom, ste v stave jeho kráľovstva. Áno, takže to je vo vedomí. Kola sa nám máme. Ďakujem Otcovi, ktorý nás urobil hodným podieľať sa na dedičstve tých, ktorí boli oddelení v svetle. Áno, kto sú chudobní duchom? Chudobní duchom sú stratení a rozptýlení Izraeliti, ktorí zabudli, kým sú, a keď počujú, prijímajú evanjelium, príjmu ho, kajajú sa a žijú kresťanský život. Áno, kaje, ako som hovorila, teda vyššie, teda kajajú, znamená, že začali myslieť inak. Teda, že sa premenili, že premenili ten stav mysle. A budú požehnaní a ich odmenou bude vláda nebies. Podmienka očistenia, spravodlivosti a pokoja. V Matúšovi ďalej máme. Blahoslavení sú tí, ktorí sú prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. No? Viete, že vládnete s Kristom Ježišom, keď ste prenasledovaní za to, že ste sa vyhýbali tomu svetovému systému. Ako kosmos. Áno, svet je ako kosmos. Áno. Matúšovi máme. Nech tvoje svetlo tak žiari pred ľuďmi, aby videli tvoje dobré skutky a oslavovali tvojho Otca, ktorý je v nebesiach. Nie každý, kto mi hovorí pán, alebo pane, pane, vstúpi do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Tvrdili, že ho poznajú, ale len podľa svojich úst. Ešte nevstúpili do jeho vlády, pretože ich duševný stav je v nesprávnom stave. Dnešné cirkvi, áno, v úvodzovkách, nevládnu s Kristom. Vládnu so židovským Kristom. Áno, takže to je rozdiel. Áno, mnoho ľudí stále uctieva židovského Krista. A to je nesprávne. To není ten stav mysle, bohužiaľ. Preto ešte není tu kráľovstvo vlastne, ktoré by malo byť. V Matúšovi 8. kapitole napríklad máme a hovorím vám, že mnohí prídu z východu a západu a sadnú si s Abrahamom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve. Ježiš Kristus odkazuje na rozptýlených Izraelčanov, ktorí boli rozptýlení na východe a západe. To znamená, že keď sa evanjelium bude kázať všetkým národom nášho ľudu, mnohí z nich budú veriť v neho ako Abraham a ostatní patriarchovia a tak budú prijímať rovnaké požehnania, milosti ako oni. Ako umiestnenie synov, ospravedlnenie, odpustenie hriechov a podobne, lebo tí, ktorí sú viery, sú požehnaní verným Abrahamom. Teraz pod evanjeliovým povolením budú s ním tešiť tú istú večnú slávu a šťastie, aké má on v onom svete. Fráza sadnúci v origináli označuje spôsob sedenia pri jedle a radosti neba sú opísané v podobe hostiny alebo teda hostiny ako takej. To sa používa na označenie šťastia, radosti alebo cti. Sedieť s týmto významnými mužmi bolo cťou a vyjadrovalo by veľké šťastie. Dnes to zažívame v spoločenstve. V najbližšom spoločenstve s najvýznamnejšími nasledovníkmi Boha. Ale ak chceme zdediť sľuby, musíme byť ich nasledovníkmi, ktorí si ich prostredníctvom viery a trpezlivosti užívajú. Napodobňujme teda Abrahama vo viere, Izáka v jeho poslušnosti až po smrť a Jakuba v jeho nádeji a očakávaní dobrých vecí, ktoré prídu uprostred všetkého zla tohto života, ak chceme s nimi vládnuť. Matúšovi máme ďalej. Týchto 12 Ježišov, hej, vyslalo a prikázalo im hovoriac. Nechoďte do cesty pohanov. Ako národom, áno, lebo to vlastne pohania, to je vlastne národ, to sa myslí národy v podstate. Ale to si môžeme potom tiež niekedy povedať, čo presne teda znamená pohania. Pohania sú v podstate národy. A do žiadneho mesta Samaritánov nevstúpte, ale radšej choď k strateným ovciam z domu Izraela. A keď pôjdete, kážte a hovorte, kráľovstvo nebeské je na dosah. Tu je opäť to slovo. Egizo. To znamená, že blízko, pripravený. Nie ďaleko, ani stovky rokov ďaleko, ani v budúcom 1000 ročí. Hej. Lebo v Matúšovi ďalej máme tiež hovorené, že ale ak vyháňam diablov duchom Božím, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. A gréčtina hovorí, ale ak k duchom Boha, Božieho, vyháňam démonov, potom ťa kráľovstvo Božie premohlo. Hej, alebo ťa narazím, alebo ťa predbehne. Hej. A naozaj sa to stalo. Ježiš Kristus ako kráľovská moc a vláda ich práve odhalil. Ježiš potom identifikuje židovských farizeov, saduceov ako silného muža tej doby. Boli to židia, ktorí mali moc a rozmaznávali ľudí. Ale Ježiš Kristus zväzoval silného muža a kazil ich plány. Ježiš slúbil, že postaví svoju eklesiu, teda církev, a že Peter bude mať kľúče kráľovstva. Áno, inak toto, to je v Matúšovi, 16. kapitole, 18. verši, a na to sa odkazujú mnohé církvy. Áno, a teraz si povieme, čo to presne znamená. Lebo v podstate církev je eklesia, áno, a eklesia teda začala na Turíce v skutkoch 2 a preto kľúče kráľovstva použil Peter v skutkoch, čo sa teda hovorí v skutkoch 2. kapitole. Takže aké sú kľúče kráľovstva? Kľúčom je svedectvo Evanjelia Ježiša Krista. Áno. Ak Peter kázal pravdu Božieho slova o kráľovstve, potom mal v nej kľúče ku kráľovstvu. Ak použil kľúče a vpustil 3000 ľudí do kráľovstva Božieho drahého syna. Potom kráľovstvo prišlo so mnou na Turíce podľa skutkov teda z 2. kapitoly. Keď boli pridaní k číslu a pridaní k eklesii, boli preložené do kráľovstva. Eklesia je termín, ktorý znamená povolaný zo sveta a do Božej oblasti požehnania. Ďalšie grecké slovo s príponou ia označuje stav alebo stav bytia. Syn je iné slovo s príponou ia. Hriech je hamartia, čo je stav, v ktorom ste v stave hriechu. Áno, a hriech teda, ešte raz poviem, že teda hriech znamená prekročenie Božieho zákona. To je hriech. Matúšovi 16. kapitole naznačuje kráľovstvo, ktoré sa čoskoro blíži, keď Ježiš teda hovorí. Naozaj vám hovorí, niektorí, ktorí tu stoja, neochutnajú smrť, kým neuvidia syna Adamovho prichádzať do svojho kráľovstva. Ježiš poukazuje na bezprostrednú budúcnosť, ktorú zažije čas jeho nasledovníkov, príchod Ježiša do jeho kráľovstva. A tak sa stalo po jeho vzkriesení. A povedal, veru hovorím vám, ak sa neobrátite, neotočíte sa späť a nestanete sa ako malé deti, nevstúpite do nebeského kráľovstva. Malé dieťa označuje niekoho neskúseného alebo nenaučeného. Kto sa teda pokorí ako toto malé dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto príjme také malé dieťa v môjom mene, príjme mňa. Vo verši 5 je príjmať dechomaj, znamená teda dechomaj, áno, po grécky teda, a znamená vziať na seba, udržať, niesť, vydržať a vychovovať, alebo vzdelávať, učiť a poučovať. Preto je kráľovstvo nebeské prirovnané k určitému kráľovi, ktorý by sa rozhodol svojich ako služobníkov. Krátko povedané, odpustený služobník odišiel a neodpustil tým, ktorí mu dlhovali peniaze. Tak ho majster odovzdal mučiteľom za to, že mu neodpustil. Rovnako tak urobí aj môj nebeský otec vám, ak z vlastného srdca neodpustíte každému jeho bratovi ich viny. Keď odpúšťame dlhy a previnenia, vládneme. Priateľný rok Boží je jubileum, ktorému sa budeme venovať neskôr. Áno? Podobenstvo o mužovi, ktorý je domácim, nás učí, že keď máme otec dá poznanie, alebo nás najmä, aby sme pracovali vo svojej vinici, Teda, aby sme učili ostatných tým istým vedomostiam. Nezáleží na tom, či sme boli povolaní v 3., 6. alebo 9. alebo 11. hodine. Nemali by sme pohrdať ani žiarliť na našich bratov, ktorí sa prebúdzajú alebo sú najatí v poslednej hodine. A každý z nás naplní svoju povinnosť budovať kráľovstvo, každý z nás dostane cent, našu mzdu, večný život. Zjavení máme hovorené v 6. kapitole a počul som hlas medzi tými štyrmi zvieratami, ktorý hovoril: miera pšenice za peny a tri miery jačmenia za peny. A dávaj pozor, aby si neublížil oleju a vínu. Jačmen je symbolom Božieho slova. Olej je symbolom Božieho slova, alebo teda bohatstva. Olej tiež predstavuje Mesiáš. Víno je symbolom ducha, kvalita uctievania. Neubližujte účelu Mesiáša ani kvalite nášho uctievania jeho. Podobenstvo o zlých nájomcoch. A preto vám hovorím, a to hovorí židovským farizeom, kráľovstvo Božie vám bude odobraté a dané národu, ktorý prináša jeho ovocie. Ak Božie kráľovstvo nie je teraz ani v čase Ježiša, prečo Ježiš povedal, že bude odobraté židovským farizeom? Národ, ktorý prináša ovocie, je národ Izraela, synovia Jakuba. Jediný pretek, hej, a to ešte raz poviem, teda synovia Jakuba, to znamená teda Božie deti. Áno, teda s boskou DNA, to sú synovia Jakuba, teda národ Izraela. Jediný pretek, ktorý prenesie evanjelium našim ľuďom po celom svete. Židia nemajú žiadne ovocie, ktoré by mohli ukázať. Áno, vieme, že kto sú Židia, čo sú Židia, áno, čo robia a stále vyvolávajú vojny.

No? A je tu, sú tu stále hádky, vojny a nezhody, hej, ktorí vytvorili vlastne tento systém. Takže žiadne ovocie toto nie je. Áno, ľudia sa nenávidia medzi sebou. To není ovocie. Alebo ovocie zla. Židia odmietli Ježišovo kráľovstvo a evanjelium o kráľovstve im bolo odobraté kvôli ich pohrdaniu, odporu voči nemu a neplodnosti pod ním. A bola daná jeho ľudu, ktorý ju šíril. Keď prinášame ovocie evanjelia, vládneme v Božom kráľovstve. Matúš 22, podobenstvo o svadobnej hostine. A Jakšo odpovedal a opäť im hovoril podobenstvami a povedal. Kráľovstvo nebeské je ako istý král, ktorý uzavrel sobáš pre svojho syna. A poslal svojich služobníkov, aby zavolali tých, ktorí pozvali na svadbu, ale neprišli. Služobníkmi by boli proroci a učeníci, pozvaní by boli deti Izraela. Vidíme, že mnohí pozvanie odmietli a viac sa starali o svet, niektorí boli vrahovia a zradcovia. Učeníci dostali pokyn ísť po diaľniciach, ktoré symbolizujú nasledovanie vyvýšenej cesty Ježiša Krista. Neprikázali im chodiť do ulíc, čo je symbolické pre spôsob života. Vidíme, že tí, ktorí si neobliekli rucho spravodlivosti, ktoré im dal Ježiš Kristus, boli vyhnaní za odmietnutie, boli zviazaní, odvedení a vrhnutí do vonkajšej temnoty. A v Matúšovi máme ďalej. Ale beda vám, písári a farizei pokrytci, lebo umlčali ste kráľovstvo nebeské. Proti ľuďom, lebo ani sami nevstupujete, ani nedovolíte tým, ktorí vstupujú a nechcete, aby oni vstúpili. Ježiš tvrdí, že Židia bránia vstupu Izraelitom do nebeského kráľovstva a že samotní Židia nemôžu vstúpiť. Tým, že Židia odrádzali od kázania Evanjelia, bránili účasti ľudu na nebeskej vláde, ktorá sa začínala prejavovať ako horčičné semienko. A toto evanjelium, dobrá zvesť o kráľovstve, bude kázané po celom svete, ako svedectvo všetkým národom a potom príde koniec. Dal Ježiš toto poverenie na iné obdobie počas budúceho tisícročia, alebo sa to malo kázať od svojho prvého príchodu, začínajúc v Jeruzaleme, počas tisícročí až do svojho druhého príchodu, keď príde koniec. Hej, potom bude kráľovstvo nebeské, prirovnané k 10 pánom, ktoré si vzali lampy a vyšli stretnúť sa so ženichom. A o polnoci zasnel výkrik. Hľa, prichádza ženich, vidíte mi v ústrety. Polnoc je symbolom obdobia nevedomosti a nepripravenosti. Hlúpe pány pokrastinovali, boli spokojné vo svojich laviciach a viac sa starali o svet. A keď išli nakupovať, prišiel ženich. A tí, ktorí boli pripravení, vošli za ním na svadbu. A dvere sa zatvorili. Dávajte pozor, lebo nepoznáte ani deň, ani hodinu, v ktorej prichádza syn človeka. Ako Adam. No. Sám Kristus sa nazýva dverami. On je dverami do eklesie a do požehnania milosti, do jeho vlády a do samotného neba, a ktorý stojí otvorený v službe slova, aby prijímali hriešnikov, ale teraz bude zatvorený. Kristus už nebude kázať. Ak existovalo tisícročie, kde ľudia dostali druhú šancu, prečo to Ježiš Kristus nespomenul? Pretože keď človek zomrie, prichádza súd. Áno. Potom tu máme podobenstvo o talentoch. Niektorí služobníci priniesli slovo iným a to sa rozmnožilo. Sluha, ktorý nič neurobil, nič nepriniesol a obvinil svojho pána z krádeže, tento sluha skončil vo vonkajšej tme. Keďže Božie kráľovstvo je niečo prítomné, teda v stave mysle, spôsobe bytia a je to vláda, nie ríša, alebo niečo, čo sa v budúcnosti ocitneme a vidíme to. A vidíme to teda napríklad Matúšovi, že keď hľadáme stav mysle a stav bytia pod Božím kráľovstvom, je to zapísané Matúšovi 6. kapitole 33. verši. Áno, a teda, a stav bytia pod Božím kráľovstvom a vládou, všetko, čo potrebujeme, bude k nám pridané. Teda máme hľadať najprv Božie kráľovstvo, aby to všetko ostatné bolo pridané. Že keď sme pod podmienkou kráľovstva Ježiša Krista a vyhýbame sa zlu v tomto svetovom systéme, vláda prichádza a prekonáva zlo a vyháňa ho. Že bohatí muži, ktorí dôverujú vo svoje bohatstvo, nemôžu vládnuť s Bohom. Celníci a nevestnice môžu konať Božiu vôľu a vládnuť s ním,

keď sa kajajú a vykonávajú práce na pestovaní vinice, ale farizejskí židia nie. Bola vláda, autorita a kňazstvo, ktoré boli uzurpované židovskými farizejmi, odobraté a odovzdané Izraelitom, ktoré prináša ovoci. Kráľovstvo je v nás viditeľne zastúpené a ukazuje, že Ježiš Kristus teraz vládne a pripravuje sa na kráľovstvo, aké má prísť v sláve. Áno, Božie kráľovstvo je na dosah, čo znamená blízko, nie ďaleko. Ježiš napríklad, hej, máme tu v Lukášovi 12. kapitole 32. verši, Ježiš povedal, že je to Otcova vôľa dať učeníkom kráľovstvo. Neskôr v Rímanom 14. kapitole Pavol naznačuje nasledovné. Áno, a je to ako zapísané v Rímanom 14. kapitole. Lebo Božie kráľovstvo nie je meso a jedenie mesa a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v duchu svetom. Áno. Ježiš zažíval spoločenstvo zmluvy nielen pri stole so svojimi učeníkmi, ale skôr priamo z hĺbky svojich učeníkov, keď naďalej pravidelne zdieľali kalich požehnania. Nakoniec fráza ten deň je trochu nesprávny preklad a mala by znieť ten ako deň. V Hemére napríklad sa používa pre prirodzený deň, teda interval medzi východom a západom slnka. Teda interval 24 hodín. Áno, pretože v minulosti, ako, áno, teda v tých biblických časoch by som povedala, alebo aj predtým, hej, neexistovali hodiny. Vieme, že hodiny dokonca začali existovať až od roku 1800. Áno, tak nejako, neviem presne na tom, ale až od roku nejakých 1800. Ale predtým neexistovali hodiny. Predtým sa hodiny určovali podľa západu slnka, východu slnka, áno, a takisto aj, čo bol obed. Teda podľa slnka všetko bolo. Aký je ten deň, na ktorý Ježiš odkazuje? Vracia sa ku kalichu, ktorý im podal, a k tomu, čo povedal, že kalich predstavuje konkrétne novú zmluvu a vzťah medzi teda Matúšom a skutkami a s Lukášom. Nová zmluva Božieho kráľovstva, o ktorej Ježiš hovoril, bola otvorená v skutkoch, na Turice. Tam bol daný sľub Otca, teda dar Ducha Svätého. Ten deň je potom Turice a vieme zo skutkov, z 2. kapitoly 62. verši, že od toho dňa sa učeníci a tí, ktorí sa pridali k cirkvi, teda k eklesii, denne stýkali alebo spoločievali. Keďže Božie kráľovstvo je niečo prítomné, ako v stave mysle a vláde, vidíme to, že Ježiš začína svoju misiu kázaním dobrej zvesti o Božom kráľovstve, aby sa kajal a veril všetkému evanjeliu, pretože kráľovstvo sa priblížilo. Že len tí, ktorí sú Izraeliti a povolaní, majú pochopenie Božej vlády. Áno, to všetko je zapísané v Marekovi od 1. kapitole až do 15. Áno, že je našou úlohou slúžiť slovo našim príbuzným ženám, ale je to, hej, vlastne Boh, ktorý ho necháva raz v tom, koho si vyberie. A že ako najmenší národ sme Izraeliti vyrástli na množstvo národov, ku ktorým všetky národy hľadajú útočisko, pretože keď sme spravodliví, sme požehnaní a jasne vládneme s Bohom. Že apoštoli boli svedkami vzkrieseného Krista, ktorý je kráľovstvom. A ak milujete cesty sveta, ktoré sa snažia vtiahnuť človeka do hriechu, je lepšie rozlúčiť sa s vinným okom, rukou alebo nohou a vstúpiť do Božej vlády, než znášať tieto previnenia a ísť do večného hrobu. Že sa musíme pokoriť a byť ako malé deti bez predsudkov a prijať poučenie a správne porozumenie, aby sme vstúpili do stavu kráľovania s Mesiášom. A že môžeme veriť, koľko chceme a nasledovať prikázania celý život. Ale pokiaľ neodložíme svoju sebaspravodlivosť a nebudeme praktizovať to, čomu veríme, nevstúpime do stavu vládnutia s Ježišom Kristom. V Markovi napríklad sme videli, že muž, ktorý poznal a veril veľké prikázania, bol na ceste ku kráľovstvu s Kristom, pretože mal správnu evanjeliovú vieru. Len ju musel žiť. Áno, teda, že skutkami v podstate. Ďalej sme videli, že muž, ktorý poznal a veril
veľké prikázanie, bol na ceste, teda ku kráľovstvu, áno, a ďalej, že Ježiš pil, teda asi miloval sa so svojimi učeníkmi, keď bol obnovený vo svojej vláde po svojom skriesení. Víno je symbolom ducha. Ovocie symbolizuje výsledky vyplývajúce z činov. Áno. Striko, ďalej máme v Markovi teda, že striko Jozef z Arimatie čakal na Božie kráľovstvo, ktoré prišlo v osobe jeho synovca Ježa Krista, pretože Jozef poznal rodinnú históriu, dedictvo a proroctva. Rozptýlení Izraeliti, ktorí tiež potrebovali počuť evanjelium. Áno, a to je v Lukášovi je písané. Musím kázať o Božom kráľovstve. Aj do iných miest, preto som poslaný. Ďalej. Máme tu. Ježiš Kristus povedal väčšej skupine, že Božie kráľovstvo je medzi vami, pretože to tak je. Lebo Božie kráľovstvo je Ježiš Kristus ako kráľ svojho ľudu, ktorý bol priamo medzi väčšou populáciou Judea. Podobenstvo o 10 librách napríklad hovorí tiež tu. A keď to počuli, pridal a povedal podobenstvo, pretože to bol blízko Jeruzalema a pretože si mysleli, že kráľovstvo Božie, hej, sa má okamžite zjaviť. V skutkoch máme napríklad, hej, že keď sa teda zišli, prosili ho slovami. Pane, chceš v tejto chvíli opäť obnoviť kráľovstvo Izraelu? Ľud Judska a dokonca aj apoštoli boli presvedčení, že kráľovstvo Božie sa okamžite zmotní zjavením Mesiáša. Nechápali, že kráľovstvo je len podmienka, niečo, čomu sa venujeme a do čoho sme ako zapojení, alebo teda tí ľudia. Ježiš im to vysvetľuje vo veršoch, je to v skutkoch, teda 12. kapitola. Vysvetľuje to v podobenstve o istom šlachticovi, ktorý zavolal svojich služobníkov a povedal, zostaňte, kým neprídem. To znamená, že sa venuje biznisu, kým ja pôjdem. Teda majú sa venovať biznisu, kým on príde. Keď sa vrátil, chcel vedieť, čo robia počas podnikania. Tí, ktorí dostanú vedomosti a porozumenie a nepoužijú ich do budovania kráľovstva, sú spájani so zlým služobníkom. Trestom tých, ktorí nechcú, aby nad nimi vládol, sa označuje skaza, ktorá mala postihnúť Židov za odmietnutie Mesiáša a tiež všetkých hriešnikov za to, že ho neprijali za svojho kráľa. Je to ešte napríklad lekcia figovníka v Lukášovi 21. kapitole. A povedal im podobenstvo. Hľa figovník a všetky stromy. Keď teraz uvidíte, alebo vidíte a viete sami o sebe, že leto je už blízko, rovnako vy, keď uvidíte tieto veci naplniť, vedzte, že kráľovstvo Božie je blízko. Ano. Naozaj vám hovorím, toto pokolenie ako rasa neodíde, kým nebude všetko naplnené. Nebo a zem pominú, ale moja slova nikdy nepominú. Figovník je symbolom domu Júdu. Keď Kristus prišiel do Jeruzalema, do krajiny, ktorá kedysi patrila Judsku, nenašiel žiadne ovocie, pretože ľudia nasledovali tradície starších, ktoré učili židovskí farizei, ktorí prenikli do kňazstva. Leto je alegóriou konca veku. Leto v hebrejčine znamená Gajc a doslova znamená zber alebo zber teda ovocia. Je to obdobie roka, keď sa zbiera ovocie a pšenica. Podľa písma sa najskôr vyrúbajú a odstraňujú z úrody. Vidíme teda, že Kristus hovoril o sebe ako o Božom kráľovstve, ktorý prišiel do Jeruzaleme, ktorý bol pod náboženskou kontrolou edomských židov, ktorí učili ľudí ich vlastné prikázania. Takanot, áno, tomu sa hovorilo vtedy v tej dobe takanot. Ich teda židovské učenie a židovské prikázania sa hovorilo takanot. Na miesto Božích. A leto, ktoré znamenalo koniec tej doby, sa blížilo, keď zhromažďovali svoj ľud prostredníctvom evanjeliového posolstva. A zároveň vyhnal silného muža, ktorým bol edomský židovský farizej. Ustanovenie Mesiašovej večere. Áno. Takže, máme tu ďalej. Ľudia z rodnej krajiny Krista, ktorí ho prijali, boli Izraeliti, teda jeho príbuzní. A sú Božími synmi cez rod Adama.
Cirkvi ako také, áno, nemôže sa povedať eklesia, pretože dneska sa hovoria cirkvám a vlastne všetky cirkvi sú falošné. Takže cirkvi učia, že sa môžete stať Božím

Tam je zaznamenané. A hovorím vám tiež, že ste Peter a na tejto skále postavím svoje zhromaždenie a brány pekla ho neprekonajú. A ja vám dám kľúče z nebeského kráľovstva a čokoľvek zviažete na zemi, to bude zviazané v nebi. A čo pustíte na zemi, to rozpustíte v nebi. A 70 sa opäť vrátil s radosťou, hovoriac, knieža a aj diabli sú nám podriadení v tvojom mene. Hľa, dáva vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch a nad všetkou silou nepriateľa a nič vám nejako neublíži. Ježiš Kristus, Jakšua, odpovedala a povedala im, naozaj, hovorím vám, pokiaľ sa človek nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Ježiš Kristus odpovedal, naozaj, naozaj hovorím vám, ak sa človek nenarodí z vody, narodený ako tak, ako z vody a z ducha, hej, teda rasa a DNA, hej, je to zapísané v Genesis 2. kapitole 7. verši, nemôže vstúpiť do Božieho kráľovstva, ako kráľovstvo teda Božej vlády. To, čo sa narodilo z tela, je telo a to, čo sa narodilo z ducha, je duch. Nedívte sa, že som vám povedal, musíte sa znovu narodiť. Narodiť sa zhora. No. Čo to všetko znamená? Hej, siaha to zase znova až dokonca do Genesis, do 2. kapitoly, teda 7. verši. A ktorý hovorí. A Boh stvoril človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nosa dých život. A človek sa stal živou dušou. Rasa adamského človeka bola stvorená v 1. kapitole Genesis. V kapitole 2. Boh vzal Adama a v podstate mu dal vylepšenie tým, že mu vdýchol dých života. Išlo o prenesenie Božích detí z hora do tela a krvi našej adamickej rasy. Tento Adam bol prvý z nášho rodu, narodený z hora, obdarený duchom Božím, preto je Genesis knihou generácií Adama. Adamove deti po ňom sa rodia z hora do potomstva Adama. Božia rasa na zemi je poverená budovaním jeho kráľovstva. Keďže Božie kráľovstvo nie je prítomné ako v stave, stave mysle a vláde, vidíme to zase. V Jánovi máme zapísané. Ježiš opravil Nikodémovo nepochopenie znovuzrodenia a vysvetlil, že musíš byť zrodený z hora, aby si videl Božie kráľovstvo. Tu máme, hej, si, napríklad, slovo si teraz z gréčtiny, hej, a eido, a znamená poznať, rozlišovať, objavovať, vnímať, pozorovať, zisťovať, čo s tým treba urobiť, zažívať akýkoľvek stav alebo v podmienku, byť si vedomý a rozumieť. Nie je to čakanie, kým to uvidíte, keď budete vytrhnutí, alebo čakanie na budúce tisícročie. Áno. Je to súčasný stav, byť v ňom stelesnený a vládnuť teraz s Ježišom Kristom. Ak nie ste Izraelita, potom to nemôžete vidieť. V Jánovi zase máme. Vidíme, že Ježiš ďalej vysvetľuje, že pokiaľ nie ste Izraelita, narodení z lona s duchom, ktorý bola obdarená iba Adamova rasová rodina, nemôžete vstúpiť do stavu Božej vlády. Nie teraz a nie neskôr. Áno. Enter je eiserchom, znamená teda, je to v gréčtine, teraz z gréčtiny, hej, hovorené, eiserchomai, a znamená vstúpiť, doslovne alebo obrazne. Vstať, vstúpiť, hej, vstúpiť do akéhokoľvek stavu, stavu alebo zamestnania. Príbuzné slovo je napríklad erchomai, áno, teda je to vlastne enter, ale príbuzné slovo je erchomai. A znamená prísť alebo odísť, sprevádzať, objaviť sa. Hneď na začiatku vlastne knihy skutkov nachádzame napríklad bezprostrednú zmienku o Božom kráľovstve. Prostredníctvom tejto knihy skutkov sú adresovaní vždy Izraeliti. Adopcia znamená, že deti Izraela sú postavené do pozície synov Boží. Tieto potom majú svoje dedictvo v Božom kráľovstve. Hej, teda je to teda v skutkoch. Áno, v 1. kapitole je zapísané. Aj tomu sa ukázal živý po svojom utrpení mnohými neomylnými dôkazmi, keďže ich videl 40 dní a hovoril o veciach týkajúcich sa Božieho kráľovstva. Ďalej je zaznamenané v skutkoch. Pýtali sa ho, majstre, obnoviš práve teraz kráľovstvo Izraelu? Dávajte pozor,